0: bo e ba tin taba yo mo bo soju e be ba tin lu ba yo mo dun gbara olo
1: mo
0: fe sare se nkan kan lo si yi enikin

0: ejen sare mele ku o lori igbe ejen sare lo taja mo pada bo won ni pe de o
1: ire o dedun dedun ni iranti olododo ojo sunday tin se ojo kewa osu karun 2026 yi lo pe odun meji gerege ti baba wa baba baba wa litpa eda james bamidele ibi doja jade laye tagbole oke afin ilu jara isin ti won lo re isin melaya olugbala aya awa omo ati awon omo omo lo se dede leyin re baba o ninu re gbogbo ilana ati eko ye biye te fi lele la o tun bo ma tele o a fi o sugbon jesu fi o ju wa lo baba wa litpa james bamidele ibi doja tagbole oke afin ijara isin omo oloro egan ajugowo omo arowo to ki ora si omo arowo rohun oyinbo omo ogbon logun egbirin lote bi won tin pa kan nikan ruwewe omo ajagun gbeyangan tun bo ma sun layo olugbala titi doju ajinde ta o pade ti pin ya oni simo awon omo ologbe lolukede
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
3: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile a tun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso la fi pe ni monomin plus ile se to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus monomin plus
4: e ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele sha ti download Femtech mobile app nisisiyi ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone laptop idegbengbe electronics awon ohun elo solar ati be be lo ma se je ki farabande olojojumo lori oja nile ise Femtech yi fo eru o kan te atejise ai lori WhatsApp si number 00999996565 ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji fo oja wa gbogbo ri daju pe le ise Femtech ni o

ko po ke diamond 8.7 fm no npe bi ta lo so pe o po leti ohun a so fun ko la fodorin ti na eh thank god is friday akobi lo npara lori mic se yi je kan omo ye leja gbogbo eyin temi junction to junction wale wate 2026 la wa e that is must show omo yami yọju ẹ wálẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́ ti wá kò ní bàjẹ́ fún yín.